0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Bardul Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379 475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.

0: găsească gust pe bune. Comandă online pe papițu.ro sau vino la Papițu în Supernova Pitești.
1: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
7: The station with the best music.
8: I love the music.
9: Best music.
10: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sadu, carne de porc 300 de grame, 3,49 lei. Apă plată Bucovina, 2 litri, 2,79 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Mesaj de interes public.
4: Ladies and gentlemen.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai tot stat pe gânduri până acum? Nu mai sta! Programul Rabla nu așteaptă pe nimeni. Profită de ofertele extraordinare de la Daperom Dacia. În plus, ai cadou un voucher de cumpărături de 500 de lei la achiziție. Multiple opțiuni de finanțare disponibile și garanția unui partener Dacia premiat precum Daperom. Hai cu Rabla! Hai la Daperom Dacia, în strada Târgul din Vale 3A. Nu mai sta! Hai cu Rabla!
3: Mașina ta merită ce e mai bun.
4: Glass Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
3: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
4: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
3: Siguranța ta nu așteaptă.
4: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Glass Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
5: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris. Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
7: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Modelina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nuera Tight, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
8: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
9: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger! E muzică din
10: zbor, e orchestra de mar. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
12: Mesaj de interes public.
13: Ok, everybody listen up.
14: More music.
15: All day.

0: Ecozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
0: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Clinica Stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, casa sindicatelor, etaj 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Dell Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Dell Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
7: The station with the best music.
8: I love the music.
9: Best music.
10: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Vrei să fii prezentator TV? Să devii creator de conținut? Sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
2: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
3: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
2: Te uiți în oglindă și spui, vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Uterine Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Uterine Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează-te acum la 077 9273345. Uterine Center. Schimbarea începe cu tine.
4: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crin lui 6A la Izvor.
5: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
6: CleanExpert?
7: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
8: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă apă Poiana Negri, aprigă 2 litri, 2,69 lei. Timbark Cool, 2 litri, 5,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
9: Decor Fashion Home, dă viață casei tale.
7: Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
2: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
6: Mesaj de interes public.
9: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Mesaj de interes public.
0: Infozone. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
10: M

Hei, neața, neața, bună dimineața! Ne spunem și astăzi aici pe 105,7 FM. Începem o nouă săptămână împreună. Sunt tare curioasă să-mi spui cum a început ziua ta, pentru că a mea a început cu încă 5 minute, încă 5 minute, și alea 5 minute s-au transformat așa într-o panică generală, știi ce zic? Ei, da, și asta nu era tot cu panica generală. Partea și mai proastă este când creierul nu se trezește și rămâi așa, parcă într-o stare de vis. Dar, da, mergem înainte, mai bem o cafeluță, mai ascultăm o muzicuță și uite așa ne punem în mișcare și în dimineața asta. Ei, despre ce povestim astăzi la Infozone? Păi, trebuie să știi că astăzi de la ora 9, președintele României, Nicuș Ordan, se va întâlni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pentru discuții legate de o nouă majoritate capabilă să dea un premier care să fie votat de minimum 233 de parlamentari, după cum informează Mediafax. Ei, să sperăm că au inspirație, să sperăm că vor ajunge la un numitor comun și, cine știe, poate astăzi vedem și niște propuneri sau niște decizii. Cum ar fi asta? Mergem și mai departe și trebuie să știi că tot astăzi discutăm și despre rezultatele finale de la Bacalaureat 2026. Avem cea mai mare rată de promovare din ultimii 17 ani. Ei, și să știi că după contestațiile astea au apărut noi note de 10, dar și încă 2600 de candidați care au reușit să treacă de pragul mediei 6. Da, bune și contestațiile câteodată. Ei, tot astăzi povestim despre ce este biblioterapia și de ce tot mai mult

dacă relațiile noastre sunt reale sau doar praf în ochii potrivit psihologilor. Bun, lăsăm un pic subiectele și povestim un pic despre vreme, pentru că, da, pare să că astăzi avem parte de o vreme cam capricioasă. 17 grade Celsius în acest moment în orașul Pitești, un cer parțial noros. Maximele zilei vor urca până la 25 de grade Celsius, iar minimele vor coborâ până la 14 grade Celsius. Astăzi se anunță mai multe reprize cu ploi zgomotoase în Muntenia, Dobrogea, de asemenea în Moldova, în estul și sud-estul Transilvaniei. În aceste zone se pot acumula peste 40 de litri de apă pe metrul pătrat. În restul României găsim vreme mai bună și câteva ploi slabe. Maximele se vor situa între 20 de grade la Brașov și 31 de grade la Drobeta-Turnu Severin. În Dobrogea și Bărăgan, duminică au fost 32 de grade, dar de astăzi se face puțin mai răcoare și se ating 27 de grade. Atmosfera va fi instabilă, se pornește vântul și o să plouă torențial. În Moldova sudică și nordul Munteniei, aversele vin în mai multe reprize. Sunt însoțite de fenomene electrice, vânt puternic și pot aduce cantități însemnate de apă în intervale scurte de timp. Maximele nu mai trec de 27 de grade. În nordul Moldovei și în Bucovina, instabilitatea va fi ridicată. O să plouă consistent, vor fi și tunete, fulgere și porniri ale vântului. Temperaturile vor fi cuprinse între 23 de grade la Suceava și 26 de grade la Iași și Vaslui. În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim soare și vreme plăcută. Doar izolat s-ar putea să plouă în nordul Transilvaniei, iar valorile termice rămân moderate pentru luna iulie. Iași și în ținuturile vestice domină atmosfera însorită. Doar întâmplător este posibil să vină o ploaie de scurtă durată și după prânz se vor înregistra 28 de grade. În Transilvania vor fi mai multe perioade cu ploi torențiale, intensificări ale vântului și căderi de grindină, mai ales pe partea estică. Temperaturile în scădere față de ieri, să știi că se opresc la 26 de grade la Târgul Mureș. În Oltenia predomină vremea frumoasă, însă vântul va fi destul de insistent și o să bată cu 40-60 de kilometri la oră. În a doua parte a zilei o să plouă pe suprafețe mici, maximele ajung la 31 de grade. În ținuturile sudice, atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei. Se înnorează din când în când, apar mai multe serii de averse cu tunete, fulgere, poate și căderi de grindină. Temperaturile scad față de ieri. La munte vin averse cu tunete, fulgere, căderi de grindină și vijelii în Carpații Orientali și în jumătatea estică a Carpaților Meridionali. Se pot acumula peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. La mare urmează o zi cu averse și descărcări electrice. Vântul va fi intens și se răcește. Pe plajă se ating 23 de grade, iar apa mării va avea cel mult 19 grade Celsius. Și acum sunt curioasă să-mi spui, de unde mă asculti astăzi? Ești la serviciu, ești acasă, ești la munte, ești la mare, ești plecat peste hotare? Spune-mi pe WhatsApp la 0760-380-380. Bun, Cristina Luțu sunt eu, bună dimineața, spun de oriunde mai asculta, până la ora 11 suntem împreună la MFM Dance și dăm play la Aaron Smith și Dancing. Zic săptămâna asta să ne fie așa, cu dans, cu voie bună și cu spor în toate. Hai, stai cu mine pe 105.7, neața!

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor, numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: geopec.ro, birouri de închiriat. 0734 171 717.
8: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Moșoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbăta 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

My Life am ascultat aici la Infozone, m-am întors la tine și povestim puțin despre faptul că Nicuș Ordan se va întâlni cu președintele PSD Sorin Grindeanu, președintele PNL Ilie Bolojan, liderul USR Dominic Friț, președintele UDMR Kelemen Hunor și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale Varujan Pambukian. Ei, întâlnirea va avea loc la Palatul Cotroceni astăzi la ora 9. Anunțul privind întâlnirea cu liderii fostei coaliții vine în contextul blocajului privind desemnarea unui nou premier, la mai bine de două luni de la demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, după cum informează Mediafax.ro. Ea trebuie să știi că la summitul NATO de la Ankara de săptămâna trecută, președintele Nicuș Ordan a declarat că la mai bine de două luni de la declanșarea crizei politice, el nu vede încă o soluție clară pentru formarea unei majorități guvernamentale și le cere liderilor partidelor să-și asume public variantele pe care le susțin. Mai mult, în spațiul public s-a vehiculat ideea că aceste consultări să fie publice, televizate, pentru ca românii să vadă ce își doresc liderii partidelor politice și ce stă la baza blocajului existent de mai bine de două luni. România se află de mai bine de două luni în criză politică, asta după ce PSD a retras sprijinul guvernului condus de Ilie Bolojan și a depus alături de AUR o moțiune de cenzură. Ei, guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi pentru. Ei, urmărim subiectul și sperăm să se ajungă desigur la o decizie. Ce părere ai despre televizarea acestor discuții? Ți s-ar părea utilă? Hai pe WhatsApp 0760 380 380, îți stă la dispoziție. Bun, continuăm dimineața cu Yves La Roque și Rise Up.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
4: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevardul Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
5: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379 475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.

0: ciolan, burgeri, garnituri și salate proaspete. Fie că ești la pauza de masă cu familia sau pur și simplu ai poftă de ceva gustos, Papițu e alegerea care te satisface și te face să revii. Papițu, mâncare românească, gust pe bune. Comandă online pe papițu.ro sau vino la Papițu în Supernova Pitești.
1: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Pentru o viață sănătoasă faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

DJ Raul și Alina, unde este? Am ascultat aici la InfoZone, 24 de minute avem trecute dincolo de ora 9 și așa cum ți-am promis puțin mai devreme, discutăm despre rezultatele finale ale examenului de bacalaureat, care au fost publicate cu o zi înainte de termenul stabilit inițial de Ministerul Educației. Ea, după soluționarea contestațiilor, încă 2600 de candidați au reușit să treacă de pragul mediei 6. Ea, după recorectarea lucrărilor, rata de promovare în această sesiune a crescut cu 2% și a ajuns astfel la 76,9%. Este cel mai ridicat procent de candidați admiși din ultimii 17 ani. În total, peste 97.000 de absolvenți au promovat bacalaureatul, iar cei mai mulți sunt din promoția curentă. După contestații, încă 25 de absolvenți au obținut media 10. Asta înseamnă că numărul absolvenților cu nota 10 la toate probele scrise a crescut de la 45 la 70. În această sesiune au fost depuse peste 55.000 de contestații, mai puține decât anul trecut. Cele mai multe la proba de limba și literatura română. După soluționarea lor, peste 29.000 de candidați au rămas respinși. Pentru cei care nu au reușit să promoveze, a doua sesiune a examenului de bacalaureat începe în luna august, iar înscrierile încep de mâine, mai exact de marți. Ei, și dacă tot am vorbit de bacalaureat, hai să povestim puțin și despre universitățile din România, care încep înscrierile pentru admitere, iar noul an academic va aduce schimbări importante, dar și facilități pentru atragerea candidaților, după cum informează știrile protv.ro. Deși numărul total de locuri disponibile a crescut, viitorii studenți vor trebui să plătească în unele locuri taxe mai mari. La Timișoara, de exemplu, universitățile își adaptează oferta educațională pentru a răspunde direct cerințelor unei piețe a muncii tot mai tehnologizate. La Universitatea Politehnică se lansează primul program de drone din România. În Iași, la Universitatea de Științele Vieții, laboratoarele dotate cu aparatură modernă și condițiile din cămin sunt unele dintre atuuri. Iar pe de altă parte, cresc și taxele. Tot în Iași, la Universitatea de Medicină și Farmacie, de exemplu, la profilul Medicină Generală, viitorii studenți vor plăti anual 13.000 de lei, în loc de 10.000 de lei. Iar studenții străini vor da cu 500 de euro în plus de anul acesta, în total 9.000 de euro. În multe locuri, media de la bacalaureat face acum diferența. Pe de altă parte, avem și un domn de 87 de ani, care a fost primul care și-a depus dosarul de admitere la Facultatea de Agricultură din Iași. Fost angajat în armată, vrea acum să devină student după ce și-a crescut nepoatele. Ia, ce zici de asta? Vezi, nu există limită sau o vârstă limită la care poți spune, domne, nu mai pot să învăț. Uite că putem învăța la orice vârstă. Important este să fim curioși, nu-i așa? Și să avem timpul necesar, desigur. În capitală, absolvenții de liceu să știi că pot alege între 12 facultăți și 36 de programe universitare de licență. Ia, și cam asta ar fi cu înscrierea la facultate. Le dorim mult, mult succes în continuare tuturor celor care au susținut examenul de BAC, spor la admitere și să reușiți să intrați fix acolo unde vă doriți. Noi continuăm dimineața cu Luca Schetti și Ti Vedo.

0: matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brățianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola Original, doză 330 de mililitri, 3,49 lei. Bere Ciuca și sticlă 330 de mililitri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
3: Wakey, wakey! It's breakfast time!
4: Morning is upon us.
5: Infozone on

Anisca Rex și Casablanca, am ascultat aici la Infozone. 37 de minute avem trecute dincolo de ora 9 și dacă ai un profil de Instagram care este public, atunci s-ar putea să te intereseze informația asta. Respectiv, cei de la Meta vor lansa și în România Muse Image și Muse Video. Ce înseamnă asta? Păi, practic, dacă ai profilul public, ceilalți utilizatori ai platformei ți-ar putea folosi imaginea și ar putea genera tot soiul de imagini din poza ta de profil, spre exemplu. Ei, hai să-ți dau puțin context ca să înțelegi despre ce este vorba. Cu câteva zile în urmă, cei de la Meta au făcut un anunț important. Ei, la prima vedere, este doar un anunț banal, doar că noi trăim o epocă în care lucrurile nu trebuie judecate niciodată la prima vedere. Ei, Meta a anunțat zilele trecute un model AI Muse Image care generează poze. Pe drum este și un model Muse Video care generează videoclipuri. Ok, mai toată lumea are asta în piață, deci nu este nimic extraordinar aici. Cu câteva luni în urmă, anunțase Muse Park o variantă de model multimodal care nici el nu era ieșit din comun. Contextul însă trebuie înțeles mai bine, înainte de a ne da cu părerea. În februarie 2023, Meta lansa modelele AI din gama Llama. Era la câteva luni după apariția ChatGPT și Zuckerberg miza pe un ecosistem deschis construit în jurul modelelor sale open source și gratuite, cu peste un miliard de descărcări celebrate în martie 2025. Asta îi va aduce influență, talente și standardizare de facto, fără să concureze direct pe abonamente cu OpenAI sau Google. Doar că modelele de tip Llama n-au performat, așa că în iunie 2025 Meta cumpără 49% din acțiunile Scale AI, al cărui fondator devine șeful diviziei AI de la Meta, denumite Super Intelligent Unit. Ei, în aprilie 2026 apare Muse Spark, iar în iulie s-a lansat Muse Image, integrat în Instagram și WhatsApp. Ei, lansarea vizează piața din Statele Unite și din câteva alte locuri. Serviciul încă nu este prezent în România la ora la care eu îți împărtășesc acest articol de pe Avocat.net. Bun. De ce a schimbat totuși domnul Zuckerberg direcția? Păi, motivele renunțării țin de economie și de produs. Costurile de antrenare ale modelelor de frontieră nu se mai justificau fără monetizare directă. În plus, noile modele AI sunt inseparabile de datele proprietare Meta. Aici vorbim despre graful social, istoricul de interacțiuni, comerțul de pe Instagram, Facebook și WhatsApp, ceea ce face open source-ul imposibil legal și strategic. Ei, Meta a devenit, deci, un furnizor integrat de superinteligență personală în propriile platforme. Trebuie să știi că Instagram are, după cum se vehiculează, peste 3 miliarde de utilizatori activi lunar. Oamenii să tot fie vreo 2 miliarde acolo, dacă nu mai mult. Ei, de astăzi, în teritoriile în care serviciul este lansat, cu imaginile tuturor utilizatorilor Instagram care au conturile publice, alți utilizatori pot genera ce imagini vor. Setarea a fost activată din oficiu pentru toți utilizatorii. Totuși, există și o parte bună. Doritorii o pot dezactiva din setări. Totuși, cei de la Instagram spun așa, Muse Image are protecții incluse care sunt menite să ajute la prevenirea generării de conținut care încalcă regulile noastre, incluzând aici imagini cu conținut violent, sexual sau defăimător la adresa cuiva. Închei citatul, după cum spun cei de la Meta, într-un răspuns pentru Gizmodo, doar că lumea este mai mult de atât. Cum ar fi, spre exemplu, un partener gelos care își vede consortul consoarta cu iubiri trecute plimbându-se prin parc. Este doar un exemplu. Nu se încadrează niciunul dintre cazuri de mai sus. La fel și un utilizator care poate nu mai este printre noi de ceva vreme și rețeaua socială nu știe sau ignoră ideea asta, care este pusă în ipostaze diverse de cine știe cine. O fi ok? Nu o fi ok? Tu ce părere ai? Ți se pare ok ca Meta să facă funcția asta așa activă pentru toată lumea fără să te întrebe? 0760380380 îți stă la dispoziție. Denunți când apare și în România și dacă ai profilul public, obligatoriu, va trebui să iei câteva decizii în legătură cu asta. De mână înainte cu Optică, Robert Georgescu și White și Little Lies.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Ai tot stat pe gânduri până acum? Nu mai sta! Programul Rabla nu așteaptă pe nimeni. Profită de ofertele extraordinare de la Daperom Renault. În plus, ai cadou un voucher de cumpărături de 500 de lei, multiple opțiuni de finanțare disponibile și garanția unui partener de excepție precum Daperom Renault. Hai cu Rabla, hai la Daperom Renault. Vis-a-vis de intersecția Podul Viilor, ieșirea spre Câmpul Lung. Nu mai sta! Hai cu Rabla!
4: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere, Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante. Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată. Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
5: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os.

0: Sisteme de tip Olonix, cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
1: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
2: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
3: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratide, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
4: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger! E muzică din
6: zbor, e orchestra de Dedeman. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Future am ascultat aici la Infozon, 59 de minute avem trecute dincolo de ora 9 și, dragi șoferi, vin să vorbim despre lucruri nu serioase, ci ba chiar foarte, foarte serioase. Fiți atenți aici! Șoferii care nu își achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile pot avea permisul suspendat. Asta potrivit normelor metodologice aprobate joi de guvern, după cum informează Digi24. Actul normativ stabilește procedura prin care autoritățile vor aplica măsura, modul în care se calculează perioada de suspendare și situațiile în care aceasta nu poate fi dispusă. Normele aprobate pun în aplicare prevederile articolului 17 din Ordonanța de Urgență numărul 7/2026 și reglementează responsabilitățile autorităților fiscale locale, ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și schimbul automat de date dintre sistemele informatice ale acestora pentru aplicarea, modificarea, revocarea și încetarea suspenderii dreptului de a conduce. Potrivit hotărârii, după ce o amendă contravențională pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice rămâne definitivă, organul fiscal local o înregistrează în evidența fiscală și transmite contribuabilului în cel mult 30 de zile o somație de plată. Somația va cuprinde valoarea amenzii, suma rămasă neachitată, termenul de 90 de zile acordat pentru achitare, precum și informații privind data de la care începe și data la care încetează suspendarea dreptului de a conduce, dacă obligația de plată nu este îndeplinită. Dacă obligația de plată nu este achitată integral în termen de 90 de zile de la comunicarea procesului verbal de contravenție, organul fiscal local stabilește perioada de suspendare a dreptului de a conduce. Durata suspendării se calculează proporțional cu suma rămasă neachitată, respectiv o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără luarea în considerare a fracțiilor de zile. Suspendarea începe de la ora 12 noaptea, acelei de-a treia zile lucrătoare, după expirarea termenului de 90 de zile și încetează la ora 24 a ultimei zile stabilite. Normele prevăd că termenul de 90 de zile se suspendă pe perioada în care executarea amenzii este suspendată ca urmare a formulării unei plângeri contravenționale în condițiile legii. Astfel, suspendarea dreptului de a conduce nu poate fi aplicată înainte de soluționarea definitivă a cauzei, măsura fiind menită să garanteze dreptul de acces la justiție și dreptul la un proces echitabil. Trebuie să mai știi că aplicarea măsurii va fi gestionată prin intermediul sistemului informatic Patrim-Ven. În termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 90 de zile, organul fiscal local va introduce în sistem datele necesare aplicării suspendării. Dacă amenda este achitată ulterior sau se constată că obligația fusese stinsă integral ori parțial înainte de expirarea termenului legal, autoritatea fiscală va actualiza de îndată informațiile privind încetarea, revocarea sau modificarea perioadei de suspendare. Ulterior, sistemul Patrim-Ven va transmite automat informațiile către Sistemul Informatic Național de Evidența Permiselor de Conducere și a vehiculelor înmatriculate al Ministerului Afacerilor Interne. Asta pentru înregistrarea suspendării sau a redobândirii dreptului de a conduce, după cum relatează Digi24. Hotărârea mai prevede că Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va aproba în termen de 30 de zile de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial modelul formularului tipizat al somației de plată, care va fi utilizat unitar de toate organele fiscale locale. Potrivit Guvernului, adoptarea acestor norme metodologice creează cadrul procedural necesar pentru aplicarea unitară a măsurii, digitalizarea schimbului de date dintre instituțiile implicate și eficientizarea recuperării creanțelor provenite din amenzile contravenționale, cu respectarea drepturilor și garanțiilor procedurale ale cetățenilor. Ce zici de asta? 90 de zile avem la dispoziție să ne plătim amenzile, nu plătim amenda, ni se suspendă dreptul de a conduce. Hai pe WhatsApp 0760 380380, îți stă la dispoziție. Noi dăm înainte cu Andrew Doom și Turn the Lights Off.

Satana și Baby am ascultat la InfoZone. 12 minute avem trecute dincolo de ora 10 și uite, pe Mediafax am găsit testul care ne arată dacă relațiile noastre sunt reale sau doar praf în ochi potrivit psihologilor. Ea, mai exact, psihologii ne explică de ce mulți adulți se simt singuri deși sunt înconjurați de oameni și ce diferență există între contactul social și legătura reală. E așa cum spuneam, psihologii spun că poți fi înconjurat de oameni și totuși să te simți complet singur. Fenomenul nu are legătură cu recunoștința sau cu firea dificilă a unei persoane. Specialiștii explică fenomenul printr-o distinție simplă. Structura relațiilor și calitatea lor nu sunt același lucru. Mulți adulți participă la cine de familie și au colegi care le cunosc numele. Ei, cu toate acestea, unii se simt nevăzuți. Le lipsește cineva care să știe la ce lucrează de fapt sau ce i-a marcat în ultimul timp. Cercetătorii spun că lipsa nu este de contact, ci de profunzime. Izolarea socială este măsurabilă. Câți oameni ai în jur? Cât de des te vezi cu ei? Singurătatea resimțită este subiectivă și ține de cum percepi legăturile. O persoană poate avea puțină izolare, dar multă singurătate resimțită. De aceea, programele care doar adaugă contacte sociale nu rezolvă mereu problema. Cercetătorii vorbesc despre trei piloni ai relațiilor: structură, funcție și calitate. Structura înseamnă câți oameni ai în viața ta. Funcția înseamnă dacă aceștia răspund la mesaje sau vin la întâlniri. Calitatea înseamnă dacă știu ce contează cu adevărat pentru tine. O structură solidă poate ascunde, de fapt, o calitate scăzută a relațiilor. Prietenia dintre adulți are limitări pe care copilăria nu le are. Timpul este limitat, iar contextele de întâlnire sunt de obicei practice: muncă, copii, treburi curente. Subiectele personale profunde apar mai rar de la sine. La persoanele în vârstă, problema se accentuează pe măsură ce relațiile vechi se răresc. Iar psihologii spun că soluția nu este mai mult contact social, ci contact mai profund. O singură relație în care ambele persoane se cunosc cu adevărat contează mai mult decât 10 cunoștințe superficiale. În schimb, mai multe petreceri sau mesaje de grup nu readuc de regulă în această formă de singurătate. Ei, și cam asta ar fi cu acest test care ne arată dacă relațiile noastre sunt reale sau sunt doar de suprafață, ca să nu folosim alți termeni. Ei, lăsăm un pic relațiile deoparte și povestim despre biblioterapie. Ei, ce este și de ce are tot mai mulți oameni care apelează la acest tip de terapie? Biblioterapia este definită ca utilizarea lecturii pentru îmbunătățirea sănătății mentale și cunoaște o creștere uriașă în popularitate la nivel mondial. Deși tot mai mulți oameni se îndreaptă către cărți ca formă de sprijin emoțional, comunitatea medicală avertizează că lectura nu este un remediu universal și că succesul metodei depinde în totalitate de compatibilitatea dintre carte și cititor. Păi, exact în viață, nu-i așa? Interesul pentru biblioterapie, să știi că a crescut în ultimii ani, atât prin recomandări personalizate de romane și volume de dezvoltare personală, cât și prin programe dezvoltate de biblioteci, organizații non-profit și chiar medici, după cum relatează BBC. Susținătorii acestei metode consideră că lectura poate ajuta oamenii să-și înțeleagă mai bine emoțiile, să găsească strategii de adaptare și să se simtă mai puțin singuri în fața dificultăților. Ei, totuși, cercetătorii subliniază că dovezile științifice privind eficiența biblioterapiei, bazate pe ficțiune, în tratarea unor afecțiuni psihice sunt încă limitate. Avem și un cercetător în științe cognitive, James Carney, care susține că biblioterapia nu este un remediu universal. Citez: există ideea cărților ca obiecte aproape sacre, capabile să îndrepte lucrurile. Cred că în anumite situații și pentru anumite tipuri de personalitate acest lucru poate fi adevărat, însă ideea că ele reprezintă un remediu universal este pur și simplu falsă. Închei citatul, după cum susține cercetătorul. Carney afirmă că dovezile actuale nu sunt suficiente pentru a demonstra că biblioterapia prin o ficțiune poate trata tulburări mentale specifice. Pentru a dovedi acest lucru, ar fi nevoie de studii clinice ample, în care pacienții care citesc un roman să fie comparați cu un grup de control, care primește un efect placebo. Ei, deși lectura este asociată cu reducerea stresului, creșterea empatiei, diminuarea sentimentului de singurătate și îmbunătățirea stării generale de bine, nu există suficiente studii care să demonstreze că romanele pot trata în mod direct tulburări precum depresia sau stresul post-traumatic. Dar totuși, sunt și situații în care cărțile ne pot ajuta, nu-i așa? În România nu prea avem cultura asta a biblioterapiei, dar cine știe, poate o vom vedea în curând. Tu ce carte citești acum? Sau care e ultima carte pe care ai citit-o și ți-a dat așa un pic lumea peste cap? Spune-mi pe WhatsApp la 0760 380 380. Noi continuăm dimineața cu Love Struck și What's a Girl to Do?

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Clinica Stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etaj 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificare atp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Vrei să fii prezentator TV? Să devii creator de conținut? Sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
2: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Te uiți în oglindă și spui, vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Uteline Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Uteline Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează de acum la 0779 273 345. Uteline Center. Schimbarea începe cu tine.
3: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor.
4: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
5: CleanExpert?
6: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
7: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină Boromir, 1 kg, 2,29 lei. Cristim, cârnați durdulii, 350 de grame, 11,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
8: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
2: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrare inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

I Just Might, am ascultat la InfoZone, 39 de minute avem trecute dincolo de ora 10 și s-ar putea să te lase fără cuvinte următoarele informații. Din seria de prin lume adunate, hai să vedem ce se mai întâmplă. Și povestim chiar acum despre o țară care investește tot mai mult în animale de companie pe măsură ce numărul copiilor scade. Mai exact, industria îngrijirii animalelor de companie este în plină expansiune în Japonia, pe fondul unui fenomen tot mai vizibil. Numărul animalelor de companie el depășește cu peste 2 milioane pe cel al copiilor cu vârsta sub 15 ani. Ea, în timp ce și plimba pudelul Toi într-un parc din apropierea locuinței sale din Ideca, în prefectura Gifu, Shin Ota a avut o idee. Citez, câinele meu se oprește adesea din mers în timpul plimbărilor. De fiecare dată luam în brațe, dar greutatea lui de aproape 5 kg devenise o povară reală. Știam că trebuie să existe o soluție mai bună. Închei citatul după cum a declarat Ohta pentru un jurnal. Ea, Ohta lucrează în vânzări la cel mai vechi producător japonez de port bebe, companie care a fabricat peste 40 de milioane de astfel de produse de la înființarea sa în anul 1934. Ea, acesta și-a petrecut întreaga carieră dezvoltând produse pentru bebeluși, însă după acea plimbare s-a întrebat dacă aceeași expertiză ar putea fi aplicată și animalelor de companie. După consultarea unui medic veterinar pentru a verifica dacă designul este potrivit pentru câini, Ohta a contribuit la lansarea primei game de hamuri pentru transportul câinilor pe șold. Asta se întâmpla în anul 2022. Iar la începutul lui 2026, compania s-a numărat printre zecile de branduri prezente la o conferință, una dintre cele mai importante vitrine ale pieței japoneze de produse pentru animale de companie. În primul weekend din aprilie, standurile au oferit produse care variau de la uscătoare în care animalele pot intra singure până la cele mai noi gustări organice pentru pisici. Puțin dintre proprietarii prezenți își țineau animalele în lesă. Majoritatea le transportau în cărucioare special amenajate sau în hamuri asemănătoare celor folosite pentru bebeluși. Multe animale purtau haine colorate, accesorii pentru blană și chiar scutece. Potrivit unei companii de analiză, piața japoneză a produselor pentru animale de companie a ajuns la 880 de miliarde de ieni, adică 5,4 miliarde de dolari în 2025, în creștere de la 689,6 miliarde de ieni cât era în 2020, adică 4,2 miliarde de dolari. Iar pe măsură ce rata natalității continuă să scadă, companiile care și-au construit afacerile în jurul produselor pentru bebeluși, și aici vorbim despre scutece, hamuri și cărucioare, își îndreaptă tot mai mult atenția către animalele de companie. Spre exemplu, la Interpets, gigantul Unicharm, să știi că s-a expus o gamă extinsă de scutece pentru câini și pisici din linia sa Manware. Ei, compania din Tokyo este unul dintre cele mai de succes exemple ale acestei transformări. După ce și-a construit reputația prin produse de igienă feminină și scutece de unică folosință, Unicharm a intrat pe piața scutecelor pentru animale în anul 2001. Ei, de atunci, produsele pentru animale au devenit unul dintre principalele motoare de creștere ale companiei. Deși piața produselor de îngrijire pentru oameni este mai mare, segmentul destinat animalelor generează marje de profit superioare. Conform rezultatelor financiare ale companiei pentru 2025, divizia de produse pentru animale a înregistrat o marjă de profit de 15,4%, comparativ cu 10,7% pentru divizia de îngrijire personală. Ei, potrivit acestor date, clienții sunt dispuși să cumpere produse premium pentru a prelungi viața animalelor și caută experiențe pe care să le împărtășească cu acestea, de la ieșiri la cafenele până la vizite la prieteni. Să știi că fenomenul nu este singular. În întreaga Japonie, producătorii de cărucioare și companiile de îmbrăcăminte și-au adaptat experiența acumulată în domeniul produselor pentru copii la piața în creștere a animalelor de companie. Ce zici de asta? 0760380380 este la dispoziție. Lăsăm deoparte animăluțele de companie și povestim puțin despre inelul de divorț, care devine o tendință tot mai populară. Femei din întreaga lume aleg să transforme vechile inele de logodnă sau să cumpere bijuterii speciale pentru a marca un nou capitol al vieții lor după despărțire. Pentru unele persoane, gestul are o semnificație personală și emoțională, iar pentru altele simbolizează independența financiară. Tendința, să știi, este promovată tot mai mult de bijutieri din diverse țări și acest inel de divorț se poartă pe degetul mijlocului
cluciu, ca simbol al independenței. Deci, dacă aveți pe cineva care și-a mutat de curând inelul de pe degetul inelar pe degetul mijlociu, s-ar putea să știi de ce s-a întâmplat mișcarea asta. Bun, mergem și mai departe și povestim puțin despre un record Guinness, mai exact. Fanii lui Pitbull au stabilit un nou record Guinness la concertul artistelui din BST Hyde Park, Londra. Asta pentru cea mai mare adunare de persoane care purtau chelii false. Ea, potrivit organizatorilor, au fost numărate în mod oficial 22.141 de persoane purtând calotechele, majoritatea fiind îmbrăcate în stilul emblematic al artistului. Pitbull a descris recordul drept o binecuvântare și o onoare și le-a mulțumit fanilor săi pentru susținere. Aproape 70.000 de spectatori au venit la concert, concert care a inclus unele dintre cele mai cunoscute piese ale lui Pitbull, precum și performanțe ale artiștilor Kesha și Lil Jon. Ei, eu zic să ascultăm și noi Pitbull, căci n-a mai fost de mult pe la noi prin playlist, nu-i așa? Dacă tot avem un nou record mondial, atunci hai să vină și piesa. Bună dimineața! We gonna take it from Miami to Colombia.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
0: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
1: Mesaj de interes public.
2: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Imagine Limit to Your Love, am ascultat la InfoZone, 57 de minute avem trecute dincolo de ora 10 și înainte să-mi iau la revedere de la tine, hai să povestim puțin despre locurile preferate ale românilor pentru petrecerea concediului de vară. Ei, să știi că oferta de destinații turistice din România este mai diversă ca niciodată pentru sezonul de vară. De la litoralul Mării Negre și stațiunile de munte până la zone rurale pline de farmec, orice turist își poate găsi vacanța ideală chiar aici la noi în țară. Ia, să știi că, uite, pe gândul.ro am găsit un articol foarte interesant care ne face un top al celor mai căutate locuri din țara noastră. Pe primul loc, în topul destinațiilor, se află litoralul Mării Negre. Apoi regăsim turismul rural, Valea Prahovei, stațiunile balneoclimaterice, dar și city break-urile în orașele mari din România. Așa cum îți spuneam, pe primul loc se situează litoralul Mării Negre, respectiv Mamaia Nevodari, pentru că are și o capacitate de cazare foarte mare. Apoi, Eforie Nord a crescut foarte mult în ultimii 10 ani. Familiile cu copii preferă această stațiune. Neptun, Olimp și Jupiter sunt din ce în ce mai căutate. Sudul litoralului este din ce în ce mai agreat de familii. Vama Veche și Costinești sunt căutate pentru distracție de către tineri. Anul acesta avem 70 de hoteluri all-inclusive pe litoralul românesc, față de 54 anul trecut. Este cea mai mare creștere de la un an la altul. Românii cer serviciul all-inclusive. Multe hoteluri au introdus acest serviciu, așadar unitățile de cazare nu sunt noi. Ia, pe locul al doilea se află turismul rural. Românii vor liniște și aleg pensiunile rurale din zone precum Bran, Moeciu, Fundata, pentru că sunt accesibile. Tarifele sunt pentru toate buzunarele. Apoi turiștii merg în zone precum Bucovina, Maramureș, Orșova, Delta Dunării. Pe locul al treilea se află Valea Prahovei, Poiana Brașov. Majoritatea românilor stau 2-3 nopți în aceste locuri. Pe locul al patrulea se situează stațiunile balneoclimaterice. Majoritatea sunt în zone de deal și de munte, cu un cadru natural frumos, precum Băile Felix, Băile Herculane, Sovata, Borsec. Majoritatea stațiunilor au hoteluri renovate de calitate de 3, 4 și 5 stele. Aceste spații de cazare au multe piscine exterioare. Ei, pe locul 5 se situează city break-urile în Brașov, Sighișoara, Cluj, Iași, Timișoara. Acesta ar fi topul de vară, după cum informează Gândul. Acum aș vrea să te întreb, destinația ta preferată? Povestim mâine dimineață pe WhatsApp la 0760 380 380. Ia și înainte să-mi iau la revedere, îți reamintesc, Cupa Mondială din 2026 se apropie de final, iar suspansul crește odată cu trecerea zilelor. Cele mai bune patru echipe ale lumii își dau întâlnire în semifinalele competiției: Franța, Spania, Anglia și Argentina. Ia, trebuie să știi că cele două semifinale ale Cupei Mondiale 2026 sunt programate după cum urmează. Franța-Spania se joacă marți 14 iulie de la ora 22, ora României, iar Anglia-Argentina se va disputa miercuri 15 iulie, din nou de la ora 22, ora României. Îți reamintesc, meciurile pot fi urmărite în România pe Antena 1 și pe Antena Play. Bun, acestea fiind spuse, am povestit și despre destinații de vacanță din țara noastră, am povestit și despre Cupa Mondială, trebuie să-ți spun câteva lucruri și despre vreme. 20 de grade Celsius avem în acest moment în orașul Pitești, de la ora 12 și până la ora 15 avem, să știi, șanse semnificative de furtuni, cer înnorat și precipitații. Dacă nu ai ieșit încă din casă, neapărat pune și umbrela cu tine, mai bine să o porți acolo fără nicio grijă, dar cel mai și cel mai bine ar fi să stai la adăpost dacă începe furtuna, desigur. Îți reamintesc, maximele zilei vor urca astăzi până la 25 de grade Celsius, iar minimele vor coborâ până la 14 grade Celsius. Ei, cam asta a fost tot cu InfoZone pe ziua de astăzi. Ne auzim și mâine dimineață de la 8:30, tot pe 105.7. Cristina Luță am fost eu, te las în continuare cu Omahlai și Moving, iar mai apoi te așteaptă multe, multe ore de muzică bună. Te las cu Denzon. Pe mâine dimineață, zi faină, pa, pa!

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Dulcarul 1, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energie Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: E poftă de mâncare bună, românească, făcută cu gust și suflet? La Papițu găsești zilnic ciorbe calde, meniul zilei, grill, preparate la cuptor, shaorma cu ciolan, burgeri, garnituri și salate proaspete. Fie că ești la pauza de masă cu familia sau pur și simplu ai poftă de ceva gustos, Papițu e alegerea care te satisface și te face să revii. Papițu. Mâncare românească, gust pe bune. Comandă online pe papițu.ro sau vino la Papițu în Supernova Pitești.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
7: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: aici. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă telemea vacă de Laco, cutie 400 de grame, 15,99 lei. La masă, cașcaval pane 1 kg, 29,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Mesaj de interes public.

0: Tune in.
1: You know what it is? Yeah. Straight up.
2: MFM Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon la doar 22,90 lei, 100% carne de vită, o delicioasă chifta de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
5: Geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734-171-717.
6: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevardul Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379 475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.

0: găsească gust pe bune. Comandă online pe papițu.ro sau vino la Papițu în Supernova Pitești.
1: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: unele barbershop-uri, te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brățianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă roșie în ciocolată Lacmi 85 100 de grame, 3,99 lei. Areo în bețișoare parfumate 150 de mililitri, 26,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Mesaj de interes public.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai tot stat pe gânduri până acum? Nu mai sta! Programul Rabla nu așteaptă pe nimeni. Profită de ofertele extraordinare de la Daperom Renault. În plus, ai cadou un voucher de cumpărături de 500 de lei, multiple opțiuni de finanțare disponibile și garanția unui partener de excepție precum Daperom Renault. Hai cu Rabla, hai la Daperom Renault, vis-a-vis de intersecția podului.

0: nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor. La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere! Nou în Pitești, la salonul Mari Cris. Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
1: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nuera Tight, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770 413 380.
2: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
4: More music. MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: arată o acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Clinica Stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor.
2: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă soluție parbriz vară 5 litri, 2,99 lei. Ace spray universal 550 ml, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Mesaj de interes public.
9: The biggest hits.

0: Dar toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă.

0: Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
1: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
2: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită, o delicioasă chifta de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
3: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Zmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
4: Mesaj de interes public.
5: Yo, baby. This is MFM.

0: toho zakoperiš. Cyklo Metallica, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țigle metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevardul Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379 475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.

0: Ciolan. Burgeri, garnituri și salate proaspete. Fie că ești la pauza de masă cu familia sau pur și simplu ai poftă de ceva gustos, Papițu e alegerea care te satisface și te face să revii. Papițu. Mâncare românească, gust pe bune. Comandă online pe papițu.ro sau vino la Papițu în Supernova Pitești.
1: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 15 iulie ai pepene Negalia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
6: The biggest hits.

0: Vrei să fii prezentator TV? Să devii creator de conținut? Sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
1: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brățianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Domestos 2 litri, 14,99 lei, Persil Gel 3,96 litri, 88 de spălări, 58,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Mesaj de interes public.
5: Ladies and gentlemen.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai tot stat pe gânduri până acum? Nu mai sta! Programul Rabla nu așteaptă pe nimeni. Profită de ofertele extraordinare de la Daperom Dacia. În plus, ai cadou un voucher de cumpărături de 500 de lei la achiziție. Multiple opțiuni de finanțare disponibile și garanția unui partener Dacia premiat, precum Daperom. Hai cu Rabla! Hai la Daperom Dacia, în strada Târgul din Vale 3A. Nu mai sta! Hai cu Rabla!
3: Mașina ta merită ce e mai bun.
4: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
3: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
4: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.

0: Imediat. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
1: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
2: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666. Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
3: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
5: Hi! Yo, baby! This is MFM.

0: sănătos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, casa sindicatelor, etaj 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificare ATP.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
2: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 07 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
7: Mesaj de interes public.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
10: Best music.
11: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
0: Te uiți în oglindă și spui, vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Youthline Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Youthline Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează-te acum la 0779 273 345. Youthline Center. Schimbarea începe cu tine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crin Crinului 6A la Izvor.
2: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
5: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Always 4 Ultra 18,99 lei. Deo Borotalco 150 de mililitri 10,99 lei.
6: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
5: Hipermarket La Cocoș.
7: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și ai livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
3: Mesaj de interes public.
8: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
3: Mesaj de interes public.

0: Arată-o să acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și

0: Ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, pa Duden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
4: Mesaj de interes public.
5: Now there's awesome vibes.
6: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Ale toho zakoperiš. Ziggler Metallica, Șchiaburi, Furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu Ziggler Metallica în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege Ziggler Metallica Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: E poftă de mâncare bună, românească, făcută cu gust și suflet? La Papițu găsești zilnic ciorbe calde, meniul zilei, grill, preparate la cuptor, shaorma cu ciolan.

0: Românească gust pe bune! Comandă online pe papițu.ro sau vino la Papițu în Supernova Pitești.
1: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: prezentator TV, să devii creator de conținut, sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții. Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
1: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brățianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Neumarkt, bere 2,5 litri, 8,49 lei. Cristim, salam săsesc 350 de grame, 11,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Mesaj de interes public.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai tot stat pe gânduri până acum? Nu mai sta! Programul Rabla nu așteaptă pe nimeni. Profită de ofertele extraordinare de la Daperom Renault. În plus, ai cadou un voucher de cumpărături de 500 de lei, multiple opțiuni de finanțare disponibile și garanția unui partener de excepție precum Daperom Renault. Hai cu Rabla, hai la Daperom Renault. Vis-a-vis de intersecția Podul Viilor, ieșirea spre Câmpul Lung. Nu mai sta! Hai cu Rabla!
3: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante. Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată. Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, masaj and body work. Tratamentul HIFU, 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare, 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe Bulevardul Ice Brătianu numărul 40 sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, masaj and body work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
6: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nuera Tight, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare.

0: ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
1: geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734 171 717.
2: More music. MFM Dance Radio.

0: fără toți acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Clinica Stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Biteș, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificare atp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 07 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: This is

0: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
0: Te uiți în oglindă și spui, vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Uteline Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Uteline Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează-te acum la 0779 273 345. Uteline Center. Schimbarea începe cu tine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farmvet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, Nexgard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farmvet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farmvet, pe Crinului 6A, la Izvor.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sadu, carne de porc 300 de grame, 3,49 lei. Apă plată Bucovina, 2 litri, 2,79 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și ai livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
4: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Mesaj de interes public.
5: The biggest hits.

0: arăta o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Smeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
5: Ladies and gentlemen.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: MFM Dance Radio.

0: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Mesaj de interes public.

0: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Mesaj de interes public.

0: Tune in.
1: You know what it is? Yeah. Straight up.
2: MFM Dance Radio.

MFF Dance Radio. MFF Dance Radio.

0: la toate femeile mă uitam cu ochii. Și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea. Femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai